hatt er så Rebecca Johansen som synger fyrir jokken. Av grønlandskun, i gitt matta bakka, i elsker te. Her han synger til så en eller akkara, marstara og herra. Og det er som kærleggen som, ja, hva kan vi si om han? Vi elsker, tog han elsker jokken fyrst. Det er eneste forklaringen. Det er ikke tog jeg vidt, er så god og vi klarer at elsker. Men han uthedler kærlige søgn i hjørsten okkara vi heile andan. Det stender jo i Rambraunen. Og han finner okkara her som vi der og lengt bort fra. Det er aldri jeg har hatt spela en sånne sang som sier just om at det her, Your Love Broke True. Det er Keith Green som er sin kjær her fyrir okkara.

Fyrir ásjón tøyne gleðin fullkomin, lufsela vi høggru hund tøyna og í allar æver. Salmur 16, vers 11. Og Rómbrevi 14, 16. Tøy rúiki guds ikki at eta og drekka, nei ta rættvísi, gleði og fríur og

0: God morgon. Velkommen til sendingen av Vilje Langt. Ja.
1: Ja, god morgon. God morgon, Ivan.
0: God morgon, Maria.
1: Ja. Og teknikeren sitter her.
2: Ja, til jeg kvart om Hansen og Jeanette Maria Dutcher. Ja, god morgon.
0: Ja, vi får ha en god sending morgon.
1: Ja.
0: Og har en god antennlaik. Og vi får opphøye Jesus. Og vi får ha en alle fantastisk gest som kommer her.
1: Absalom og Tras.
0: Ja, som kommer her fortelle fra sin oppleving.
1: Ja.
0: Sin vitspor. Det gleder dere til.
1: Ja.
0: Vær velkommen.
2: Ja. Og så det SMS-skipen til dere.
0: Ja.
2: Hvis dere har et løsrenge, eller en avimersing, eller også på hjertet, så välkomna SMS-inlocken 2-3-13-24.

Jimmy Joshua, han sier, han var en nei, og han sier, jeg venter meg til Jesus og ber, og han sier, og ta, vi skal bøyne vi. Og jeg tomt ble et par til at, hvordan vi alt har passet det til, ta du, jeg sluker nei. Etter vi også selv opplever, og, men så stender det også, hvordan ryk vi der, og, det sier skriften. Og fortsatt dere har røyne alle tøyene at gjøre, og jeg legger alt det her, så vi skal være mer koncentrere om andre røyne alle tøyene mitt. Jeg bare ikke vil koncentrere om året, om Jesus, det som skal halte meg oppe, og det som skal lukke meg hver dag, og det som skal bære meg av vi hjem, og så gjøre løyve. Så stender det at om onker er kristina nudger skapningur, og så der var nudger skapningur, og så sier jeg folk, ja, men, hva spyr det her til? Jo, vi må halte okken til Guds år, det er Guds år sier til at er nudger skapningur ui Kristus, ja, og hos omran til tiden, som langt sagt, er fortjende vil ikke at jeg skal halte fast vi året, tiden. Ta gamla menneska til her, jo, godrokna ikke vidt til gamle menneskene, her er ikke å komme vi, og til den nødja menneska som er skapet ved trunnet Jesus. Og så leser her at til at tider deier og løvtikere i fjall ved Kristi og Gud. Og så der, å være Guds barn, og nøye for Jesus skuld, å være fjalltur, tar ikke ofte han seg frem som Jesaja-profeter sier at her stender så løs, nå leser jeg i Bøtjen Tjadalia, her stender at i Bøtjen Tjadal at støren og gledes i herranen, og god mun feknast mun sal, til han har lært meg å frelse og bjona. Også der. At det er god som leter de ui, jeg sier. Kläjene. Det är det som händer när du kommer till personen att tryckva Jesus. Tar vi till urläten till gamla människan och urläten Kristus. Och dessa rättvisna har Jesus vunnit här. Du öjren, du kan komma till Jesus alltid. Du öjren där rätten. Det var för att han gör det där. Så du sänder röjner i för gott och i Kristus. Det ständer er. Og løvtikkere er fjallt ved Kristi og gode. Vi til røyen og i hånden, god sær ikke langer okker er sint, da vi til fjallt og i hånden, vi til uleten han, Jesus. Jesus, han er min bror. Også da er som skriften sier at, vi til Kristi samarvinger, og så skulle vi søtja han en dag, så løs som han er. Og det som øyne, men kan kjem framfyr med at, etter at, til at vi skulle søtja Jesus en dag, men det som gruper meg til at det er åndsjene åkken som ber noen mestjer av syndene og ødelen tog. Nei, mestjene av synd, åkker synd, de ber Jesus av synd like meg. Mm. Ja. Nakle mestjene. Ja. Til en vittnesbord framfor Guds asjon at min synd, min skuld er striket. Og jeg løy mot fjallt og Kristus og ta. Jeg har ikke tilrokna til det som er og til det som jeg har gjort. Nei, det var tilrokna Jesus i dagen av Golgata. Da han kjøpte meg. Vi synes noen dyrer bare blå. Jo, vi sannelig er mitt i røyk. Da vi da er kommet til Jesus. Og jeg er en tur som mest er Guds baden i det. Jeg vet ikke hvor, men vi har et par løyt igjen denne fru Mauvia og glede av båtskapen. Og det er for faen.
jeg vet ikke hva hun der mangler på at det var at vi leser på lydet så ikke jeg til alt det og det er så omrandt for åkene å ta til åkere av Guds året så at vi har vi sagt fri med henne og gledene Ja, David, han sier deg selv at gled meg atter og i frelse og tøyne. Jeg husker meg en om David Øsne, at han takte stent. Og det var sånn en nei og i hjertet noen av David. Og det var synden som punte han. Men så stendte det at han kom framför Guds asjon och vidgick sina synd. Så stendte han, och så stendte det att to fyra gasmer synda sekt myna. Du först har sin löv att komma, akkurat som du är. Jag ska lite pynt och pati på näkra mata. Det här blir inte friare av tog. Nej, du får löv att komma, nästan löt och og råpa til Jesus, han som er sier herren fra Golgata, som da stender oss nu i kapitlen fra man undan, her stender det, og at han stryker ut skuldarbrevet som kom okken vi, og vær skriva vi bor noen, det som var okken imot, så stender det, og han bønte fyrtøy, vi til at han nelte til krossen. Og så avåpnet jeg, Val han ervåpnet i valdene og herredømene, og sundet de åpenbærlige fram, til han vann syr i betøymen og i hånden. Det som Jesus gjør til her, det var at han stillet de åpenbærlige fram og i sin og nylig. Jesus har vunnet alt. Hette det som han vil at du skal høre. Og gledes det i jubla kan du godt. Det har vi sannet grunn til. Det är bara så störst och vi har en personlig tryggvande att i öje allt och i honom. Och till han som instyr och vill för löj vi att löj och kunna vända framåt och till sigur och inte att vi suttar han. Och vi tar åren som är det som ska män och kunna trunna att vi alla tyna Og så at fortjent okkar ikke for løyve til å ledge alt. Han alla tyna. Det stender om at okkar fortjent djevelen, som folk helst ikke vilja vi tås om, men det okkar fortjent, ja. Jo, det oppa nekva djevelen, og nå har jeg nekva folk, men det vet ikke hvor han Han okkar større fortjent. Og Røyner, det stender at han klær okkar framfyr gode, bei det og nått. Jeg vet, ikke det her som vi ser åkne være. Men løyvåkere, det fjallt som jeg leser. Løyvåkere fjallt ved Kristus og Gud. Folk kaller det her og æsne at man skal røyne og atle tøyne at det hett og hatt for å kunne tokne Gud. Nei, det gjør det ikke. Det bare øyn som kan gjøre konverdo framför Guds asjon till Jesus. Där vi gömmer löv åkare i honom. Som vi läser ur Korinthierbrevet. Här ständer det att om onker är det kristina nödje skapningar. Och så där. Det är två. Att vi som är kommande till tryckva Jesus. Vi är nödje skapningar. Och vi ska så ständer det gamla färre. Det är glömt. Ikke glemt, men glemt. God vil til at du skal få fæter som bådskapen og skilja deg. At det som året sier til det som jeg har bruk for i høyre. Og etter grunntalegget som er så trygt og godt, som God har lagt, og til ønsk ivermal, at han som fjæler seg i Kristus, han er et godt spatt av nøye for Jesus skuld, og til helt visst. Til det som jeg har at

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Bøte var ljøs i køkken og her inne sløkt, og jeg sa at Tom og Gerst får opp i kjøkken og trappen her til sovekammer. Det var osvendt. Han har løt å være standant i her. Hvor ber jeg ikke til han gammel møvelekken? Jeg yngste til så innelige. Nå var jeg ensamhattler, verelig ensamhattler. Ta i kort i åman etter venen, streim av å ta henne frukt. Det var ikke gøteljøs her, og ikke manaløse, best ljøsene fra billiktene. I kort i enn 200 meter, så snæra jeg inn til vegen og stekka jeg. Jeg glemte allan øtta om å være veikur og græt svaren. Da jeg gjør det hetta, følte jeg at jeg løsna jeg innan nøymer. Det var en underfull kjensla. Det var en så jeg får i gjøknun enn reinsan. Det som byrja jeg vid sorgar og enkors taron, gjørtes til gledes og frianar tar. Så ber jeg mina fyrst og verelige bøn. God, jeg vet ikke hvordan jeg skal finne til, men jeg vil røyne. Jeg ikke nek verdur bænt nu, men jeg vil ta og djeva meg sjølvan til tøyen. Jeg visste ikke hva mer jeg skulle si, så jeg endertok årene tek meg, atter og atter. Jeg har ikke tidkje i måte Kristus. Jeg visste enn ikke hvor han var. Men hetta kvölde verda og kvossus er nega innan ui mer som bæ meg djeva meg iver. Til kvann, etter kvært, visste jeg ikke. Jeg var lønge sitant jo i bilen. Jeg bæ og huksa jo i en halvan tøyma, ganske langkår. Jeg var helt ensamadler ut i myrske nottene, men for fyrst fyrir løyve munnen, var jeg ikke ensamadler.